sa kaotan pian. Mulla on niin heat nyt piili, puisin uutuppa nyt riivin. Ses kuis jäl kauan viivin, missä ei tea. Ja mulla on heat nyt piili, varklik tunnette